Yee, naon ari bapak tua-tua goblok demi Allah, teu. Tah sida wala ah.

0: cosecha. Macam-macam kau orang tajuk Tisna, kurang ajar sia.
1: Loh?
2: Gusti Nuwagung. Kang Uju. Innalillahi babaturan aing maot. Dadah teuing Kang Uju. Mudah-mudahan ditampi di sisi Allah Kang Uju.
1: Amin pula.
2: Cing aya dina kanikmatan dalam barjah Kang Uju. Didoakeun ku kaula cinta tenang di akhirat Mang Uju, keun pamajikan mah dikawin ku aing tenang. Hayang nyawa.